0: Dar o să vă poate fai burată, Sinegi. Yeah, baby.
1: Yeah, să poate fai să come soră.
2: Hey, eu cam putem come soră,
0: baby. Yeah.
1: A vedere, Barril.
0: Caiente.